0: o ha be be anọ maka na ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ụmụ akọrọ ngwa gbara huru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand about Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na phone
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930 Get Gold Nigeria Limited. Ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: O subirila. A ga-emerịrị nsogbu na group chat ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Maggi Star na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

ụbọchị satọde abalị iri abụọ na abụọ n'ọnwa ọgọst 2026 ebe ọ ga-adịma bụ na ọkịka igbo pawas aba ancient kingdom njikọ kanụkwu gọọmenti eria Anambra steeti Naijiria. Bịa ka anyị kwenyere omenala anyị na ọdịnala anyị ugwu, ka anyị kelee ana, ka anyị merebe mmemme mmalite ọhụrụ. Onye bịara n'ọkwa bụ ike eze dike nke mbụ na mbụ ọra na

onwe ike tinye na social media tupu ị mara ihe na-eme ha enwe ihe mberede okporo ụzọ ma ya ma driver na ndị ọzọ emerụọ nnukwu ahụ. Ọzọ abụrụ unfortunate incident ihe mere na China, nwaanyị jere ịzụ ahịa ebe ọ na-emekwa kọntent na-ekwu na ọkpa ya ebudowo ihe na ahụ ya niile na-ekpo ọkụ, mana AC dị ebe ọ nọ. Ọ na-eme kọntent ka ndị na-esonye na soshal midia fụkwa, kama iji ohere ahụ o ji eme kọntent nọdụ ya n'ofu ebe zuo ike chọgodu ihe o ya etinye n'afọ maọbụ ṅụọ tupu amadi ihe na-emenụ ọda bụrụ ozu. N'ọtụtụ ihe ọmụmaatụ dị iche iche nwegoro ike ịfụ na soshal midia, anyị na-ajụ na soshal midia o meziri ndị mmadụ ha hapụ inwe uche? O meziri ha ọ bụzi ihe ọhụụ maọbụ ihe ize ndụ nye ndị mmadụ, ka ọ bụ omume dịbu ụfọdụ ndị mmadụ n'ime ka soshal midia nyeziri aka wee kpọpụta n'ama? Ka ihe iro banyere nya bụ okwu, sonyere anyị na mmemme a site n'ịkpọ anyị na 090-359-44777 maọbụ 081-303-27285. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju, ka anyị nọrịa.

0: ba ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara uru dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Ndị isi ndo dekumenyi bụ ndị ọbụbụle Anambra State bido ohere ọwa ekunu ga-edara ọgbakọ ọnwa asatọ afọ ọwa ọgọ jenera mitin wakwabọ nketa mgbakọ anwụrụ onye isewekwa ụgba bụ abasadọ Dr. Elijah C. Nwalo onye ama globa mgbakọ ọdụ bụle mgbakọ ka ma ọnwa asatọ afọ ọwa mgba ụkpụrụ abalị abalị tọ dabrụtike enya nwoke bụlishi bụ 12 PM ekọ ọdụ bụle nọmba 10 Bunko Road Most Frank Warehouse Ogbunik Anambra State ka ftl igwe o onye rekaloji abụ ambasador Dr. Elijah C. Nwalo onye ama globa wachif jeremiah ogbona onye isi ama.

0: Eleba anyị ekwekwana ka ohere a gana arụ gị ugbu a. Onyeisi Angovis Dr. Mba na-eme atụmatụ ịga obodo Barbados. Mmadụ 15 ga-esite na mba Afrịka ka ọ chọrọ ka ha sonyere ya gaa nnyocha na njem n'obodo Island Barbados ahụ. Ị chọrọ ibi na Barbados ma malite azụmahịa? Ị chọrọ ịrụ ọrụ ebe ahụ ma na-enweta ego mba ọzọ? Ị chọrọ ime ka ndụ gị dị mma? Ị chọrọ ịkpọrọ gị na ezinụlọ gị gbagoo obodo ahụ dum? Kpọtụrụ Angovis taa 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store. Ị chọrọ ibi ma rụọ ọrụ na Australia, New Zealand maọbụ Luxembourg site na nkwado 50% scholarship? Ị chọrọ ịgbago Japan, Canada, Kuwait, Oman, St. Helena maọbụ South Korea iji rụọ ọrụ maọbụ gụọ akwụkwọ? Angovis ga-enyere gị aka. Kemgbe afọ 26, Angovis na-arụ ọrụ n'ihe gbasara njem na nlegharị anya. Ọ bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha na USA ma nwee alaka n'ọtụtụ mba ụwa. Kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ndị a 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store 08036726458 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store.
1: This is Sapientia FM 95.3.

menu, de menu, de menu, ukwu na-asọbukwu onwe ya. Daalụ nụ hinne. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ụlọ akwụkwọ gị sonyere anyị na mmemme a, maọbụ na ị chọrọ ịkwado anyị, maọbụ na ị nwere atụmatụ ị nwere ị ga-enye anyị iji wee hụ na mmemme a na-aga n'anya ya, detere anyị edemede SMS na akara ekwentị a 0706630 1424, ọzọ 0706630 1424, maọbụ idetere anyị edemede na Facebook peeji anyị bụ Oge Nnọkọ Ụmụaka. Oge Nnọkọ Ụmụaka. Anyị na-ekene unu ndị ezi ndụ n'ọdịnihu maka ịbịa sonyere anyị na mmemme a, na-ekene ndị nkuzi kwadoro ha ma bịa ebe a taa. Anyị na-ekene n'ebe ọ pụrụ iche gị bụ onye ọma tọrọ ntị n'ala wee nụ ihe anyị kwuru. Anyị na-arịọ gị ihe niile nke ị mụtara taa ka itinye ya n'ọrụ ka o wee baara gị nke ọma. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Cheta na mmemme Oge Nnọkọ Ụmụaka ga-abịara gị ọzọ n'oge ugbu a n'izu ụka ọzọ na Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha. Mmasị gị, olu gị. Ụmụaka zụrụ

0: ọha bebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa gbara ụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Osubirila, a ga-emeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
4: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
3: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
4: Maggi Star na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

0: anyị ekwekwana ka ohere a ganara gị ugbu a. Onye isi Angovis Dr. Mba na-eme atụmatụ ịga obodo Barbados. Mmadụ 15 ga-esite na mba Afrika ka ọ chọrọ ka ha sonyere ya gaa nnyocha na njem n'obodo Island Barbados ahụ. Ị chọrọ ibi na Barbados ma malite azụmahịa? Ị chọrọ ịrụ ọrụ ebe ahụ ma na-enweta ego mba ọzọ? Ị chọrọ ime ka ndụ gị dị mma? Ị chọrọ ịkpọrọ gị na ezinụlọ gị gbagoo obodo ahụ dum? Kpọtụrụ Angovis taa 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945. Enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha, Angovis Store. Ị chọrọ ibi ma rụọ ọrụ na Australia, New Zealand maọbụ Luxembourg site na nkwado 50% scholarship? Ị chọrọ ịgbago Japan, Canada, Kuwait, Oman, St. Helena maọbụ South Korea iji rụọ ọrụ maọbụ gụọ akwụkwọ? Angovis ga-enyere gị aka. Kemgbe afọ 26, Angovis na-arụ ọrụ n'ihe gbasara njem na nlegharị anya. Ọ bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha na USA ma nwee alaka n'ọtụtụ mba ụwa. Kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ndị a 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha, Angovis Store 08036726458 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha, Angovis Store.
1: Sapiencia, the best radio east of the Niger.